tatala il fa moy moy le woto is futo le o su fami nute te anele tu live valu wa fo il maftanga la tu never ngale fefi se tu pespe singa nei pe ona sa unia meditatu por kala me maela tatonga ile asia ototonga itala otalonga il fa unga fo yo le nei va yaso